sou grande no jogo minimalo da program tan sou live ore o de live ore de lo modire de jata mere bhai doctor se view do de jata tez rawana da usum watching ke da us dear listeners razi au alaka listener khurazi razi da am che aya da tiktok de lare sou razi kana tiktok de lare sou na razi da to wa listener khum na yadu kana Razustan live call set the Mahumrazu or Dilnishita the Mubarakbad Bumwayu Zag Dilnishi the Khair Sara Larala or Aga Larala Larala or Dilnishi Larala Larala سیدچی زدی زی کیو خزا بار لا خبر بز بیا کوم تاسو ماته دا خبر بیا را یادو چیر بلوز اسپیتال گی دن جګړو شلو هغه جګړه په سبانه شیوا او دغه جګړه کې الله رز جلال مونږ ته ډیر ځت